en verrei vekkei hjertehamre heien såk i gjennei juni komme vestavel deg gei seg strid mot deg som snart forsvinner.

0: føtten går mot vår vannel. Nei, vekk, ei. Hjertet hamre, hei en
1: søk i kjent. Nei,
0: juni kommer vest av
1: held deg, ei, sei.
0: Strid mot deg som snart forsvinner.

0: mor var nærrei vekkei Hjertehamre, heien så gikk jeg deg Juni kom med vest av
1: Held deg, gei seg
0: Strik mot deg som snart forsvinner